0: باخبر، ہر خبر سے خبر، وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، جن رنگ امن۔
1: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو من 88.4 کرک, جہاں موسیقی, معلومات, اسلامک پروگرام اور انٹرٹینمنٹ شو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. ریڈیو من 88.4 کرک, آپ کی آواز, آپ کا احساس.
3: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
4: Sifat Zaitun Herbal Oil. Katasu vikhta gurzigi ya da maidi taklifi aw ya blood circulation mo theek nawi jodo darduna ya da pato darduna wi ya pa badan kam zai ke mo dard wi aw da dina ilawa taso da bawasiro der operation ne kadi wi aw theek shwi nawi tade tolo masalo hal da para sifat zaitun herbal oil istemal kae da bataso ta karak banu laki marwat شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, ٹانگ اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی. نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوالے شے 0301-80-84-300.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

جناب پروگرام کیوں کہ جی خبر ہے اثر ہے لگے وہ گپ شپ ہادی پروگرام کے مجھے تو سیدھا عمل کرتے ہیں سیدھا کہنا روزانہ دے 12 بجے پورے ہوئے یعنی وہ گنٹھار پروگرام میں جی پروگرام کے تو سے کال تو سے میسج او اسرا اسرا جناب بالکل یہ تو سے صفات کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ حوالے سرا اس پشتن ہے وی سستون جائے وی چتے نہ ملے وی جی چاہتا ایڈریس بتائی نہ وی اسو پروڈکٹ پر کے پشتنے گئے بے کوسی کا والا ہے تو سے خدمت کے حاضر جو اے تو سے ٹول دھگا مسلو دے پر جی بالکل خدمت تے پر ہے سہم پشتن ہے وی نہ تو سے کا والا ہے جی اور دینا علاوہ پروگرام نمبر دے 0332-96-10-329 اوس مو وی اوس مو یو دو کھڑائی وسا اوس کو نوا نہ دائے کنا 0332-96-10-329 دے لاری جی بالکل تو سے پشتن ہے جی دا پروگرام کے ہاں کول ہے پروگرام نمبر کے کول ہے او کوشش کرے دی نمبر میں بالکل واٹس ایپ چدا غا موجود ہے نو تو سے واٹس ایپ دلا رہے کوشش کرے جا پشتن ہے کوئی باز ٹیم داسی انسان مصروفیات ہے تو سے کال پک نہیں تو سے میسج جواب نہیں ملا میسج جواب دیتا ہی نہ ملا وی صحیح دے کنا جگہ نمبر 0332-96-10-329 دے پروگرام نہ بعد دے من دے تو ست دے میسج ریپلائی اگا اویلیبل نہ دیسا چھول می جمال تے پتہ بھی نو واٹس ایپ من دے تو سے میسج ہو گئے نو تو سب ریپلائی چھتا انشاءاللہ ہم ہاں ملا وی تو سے پروڈکٹ بارے کی چھتا ایڈریس بارے کی سو ہم پشتا نہیں وی نو آگا کولے شاہی واٹس ایپ تے لا رہے اور واٹس ایپ دھگائی فائدہ وی کنا چھے بازی ٹیم انسان مصروف آئی وی چھا پشتا نہیں کڑی وی نو رستو آگا تب یا فکر لارا جواب بر کولے شاہی اور دینا ہٹ کے جناب بالکل دی صفات کاسمیٹکس پاکستان ہیلپ لائن نمبر چھتا ہے ماشاءاللہ موجود دا تو سے ہیلپ لائن نمبر میں نے ہاں کال کبھلا شئی اور سو پشتنے مووی سمو سلام مووی جی بالکل صفات کاسمیٹکس پاکستان ہیلپ لائن نمبر موجود دا ہے 0332-97-65-005

سوچنا بالکل پروگرام کے سدائے سول چراغ اب ہم ہاوی او سول جو با ہم ہا تو سلیش کے پاس ذہن جدا کنا آغا ہم ہالش کی پیکس سے لڑاو کا ویسا نا پروگرام کے سول چراغ اب بالکل جی شامل ہو ولش کی رو دسا پر کو تے تو سے کال رون دے ہانا ولش کی بات کے کال شامل ہوا سید ولش کی رو ویٹ ہو کے تو سے کال میسج اسی دی یہ جہان میں نہ مکو ولش کی بات کی شامل ہوا نن پروگرام سول لگا رہا گانا چے پو دنیا کے آغا کی ماں مورانے زبدا یعنی چاہے تھے مجھے مادری لینگویج بھی چاہا ویلے کے جی پو دنیا کے آ کی ماں کی مادری لینگویج دا مورانے زبدا لگا جی مجھے تو سے چے آغا مادری لینگویج یعنی مورانے زبدا چے دا پشتو دا ایسا نو دا سے پو دنیا کے آغا کی مادری لینگویج دا چاہا ٹولو نزیوت چرا ویلے کے جی دا غنن سول دا ذہنوں پہ لڑاؤ گئے او موتا پو جواب سے داغا روکے دینا حوالے دینا بات کے گئے نا بلکو دے پروڈکٹ سے سمرا ہاں سے بات کا سمیٹے سے پروڈکٹ حوالے سے رہے سمو پشتہ نہیں بھی نو آگا ہاں یا خپل ذہن خپل رائے سے داموں سے پروگرام کے خام آخا چے داغا شامل حوالے سے

0: تو خجور دن کو بالکل صفات چسم رہا اکچلی شانتی پروڈکٹ تیم چھپ اگر کے موجود صفات ہربل شیمپو آملہ صفات ہربل شیمپو اونین صفات ہربل شیمپو کلونجی صفات رائس فیس واش اور استوستہ پکین نوی کریم چیدہ ماشاءاللہ مجلوی جی صفات رائس برائٹنگ کریم اور تیسرا صفات لیمن ویٹامن سی فیس واش صفات بیوٹی کریم صفات کولڈ کریم زم اور مختلف فلیورز کی جی بالکل تستہ درے فلیور کے دار صفات گولڈ کریم چیدہ ملاوی صفات ہیل کریم اور صفات رائس کریم بلیچ چیدہ اور سرا سرا صفات 24 کے گولڈ بلیچ چیدی صفات ہربل زیتون آئل اور صفات ہربل سکن سپرے چیدہ صفات سکن سن سکرین چیدی یعنی سن بلاک چیدی اور سرا صفات وٹامن سی سیرم پاکستان یو نو پروڈکٹ فارمولی استعمال نو ہم ہڈیر جو تیرا فائدے دی بالکل زبردست خبر ہے وہ کہ سرنگ جس صفات کے اس ماشاءاللہ اغا مارکیٹ کے اویلیبل دی چا اگے تو ویلے کے جس صفات رائس برائٹنگ کریم دے تو سے ماخ اگے تو لستون دے مصالحے یو استعمال ہو گئے استعمال ہو گئے جی لگا سرنگ ماشاءاللہ مینوالو اغا یو ٹرسٹ اعتماد کو صفات بیوٹی کریم مندے اغا کھڑے دا اور ڈیر جو چراغا استعمال ہی جو دوی مسئلے چیز ختم کری دی وسرا وسرا جناب بالکل اس پر صفات کی رائس برائٹنگ کریم چیز اگا خط سے استعمال کے انشاءاللہ دے تو سے ٹول یا اگا دی مخ مسئلے چ اگا تو سے دیر پیش دی اگا بڑی زر چراغا ہاتھ میں جی اگا مینوال کنا چ وئی چ مخ مچ نا اگا آئلی دا نند اگا دی آئلی مخ تے وجنا دی میش اپ مخ من دے کنا دو نیخ دے مختلف قسم ڈاٹ اگر نئی جوڑی جی یعنی بلیک ڈاٹ چیز دے ویلے کے جی نوزا اگر ٹولو مینا والو تا وے یا نورا دی دوی مخ چیدائی کنا اگر تور بولے کبھی یا مو مختلف قسم اگر دی کمپنوی کریم استعمال کردی دی مخ مغرب شوائی دا اگر تیز دا بیایا چی قربان قربان صرف اور صرف گرانا پو صفات کا اسمیٹس کے دعا فرو رک چیدی روخلا یو روخلا صفات رائز پیس واشا پا اگر من دی مخ چید اگر وینز آئے اور اگر بات کی تو اسے بالکل دو دوڑ کریموں کے ماشاءاللہ تو اسے انتخاب کا ولس ہے یا وہ روخلے زون کا صفات بیوٹی کریم اور یا وہ روخلے صفات رائس برائٹنگ کریم بالکل نئی چکم روغلی دا ہٹرائی کا انتہائی فائدے چیز اگا در کبھی نو رائے دینا ہٹ کے صفات سمر ہے پروڈکٹ آج تو کم پروڈکٹ خا روخل ہے ان شاء اللہ تو اس طرح فائدہ در کرے دا اور فائدہ وہ در کبھی اوکے چیت بل فرض فائدہ نہ کر دے اللہ دا نو کی نموت ہے پروگرام کے خام ہاتھوں سے بالکل بروتا بھی آئے اور دگ جی سمر ماشاء اللہ مینا وال دی پروگرام اور بھی تو مخ کے بروتا بھی آئے سا ٹھیک تھا نا اور صفات جو سمر ہاں پروڈکٹ دی ماشاء اللہ اگر بتوستا دی تو سی نیچ دے چکیم بازور دائیں تو سی نیچ دے چکیم جنرل کاسمیٹک سٹورز دی آگے کے پاس آنا اس طرح ملاوی جی چانکی تستا ملاوی جی حاجی ضربت خانہ جی سے دگونا کے صدام پلازی کی دیکھو نہ بالکل صدر پلازی تھا چھانک بازور کے نو اگر سر ٹول پروڈکٹ ان شاء اللہ ملاوی جی کا بل فرض پروڈکٹ چاہ شارٹ ویک فل ڈیمانڈ باغت اوور کے ان شاء اللہ ود ان ٹو اینڈ تھری ڈیز کے تستا صفات اگر پروڈکٹ چیز اگا وا بو اویلیبل چیز دینا ہٹ کے میں دیتا ویلے اوپر میں تستا بالکل دگ نمبر ہم موجود تھا جی من موت ہاں ویلش ہے اور دینا ہٹ کے جی جہانگیر بھائی تہاں ویلش ہے جہانگیر بھائی نمبر میں ہاں پرون دیتا ہے ماشاء اللہ شیلا وہ کیا اگا دے مین ڈسٹریبیوٹر دا صفات کا شمیر پاکستان بھنو رنگ کی جی بالکل جہانگیر بھائی چیز موجود بھی نو اگا تہ ویلش ہے اگینا ہٹ کے جی صفات کاسمیٹکس پاکستان ہیلپ لائن نمبر مانے ہاں تو سکال کا ویلش ہے التہ ویلش ہے سیدا کو جی کلیئر لار دا کم دے کے مزڑا ہو گوڑی خوچ دی تو سے مسئلہ چیز آگا حل شی دینا علاوہ جناب بالکل نوران کے لکی کے بنو کے اور دینا شمالی جنوبی وزیرستان یعنی سمرا علاقے دی تو سب صفات پروڈکٹ چاہ سونا اس طرح ملاوی جی اوکر کے ماشاء اللہ مین سٹی بازور کے تو اس طرح پروڈکٹ ملاوی جی اور دینا سراؤنڈنگ کے جسم ندی میں چاخے شل سبیر آباد شل ٹھیرائش وال اور دینا بہن داؤد شام اگر نری پانوس تھا یا جگر نہ رائے پشتن ہے وقت اخوت جنرل کاسمیٹک سٹور کے تو سب صفات پروڈکٹ چاہ ملاوی جی دینا ہٹ کے جناب بالکل بکر کے امبیری گلی کے ساری نور خطاب سے زون میں رسو ایسا اور روسا شاپنگ سینٹر دا کری سے با ذمہ وار دا ایسا آپ تو سر صفات پروڈکٹ چدار پیدا کہ تو سی ادھر خوش ہے چکیم پروڈکٹ میں بچار بھی سمرے میں بچار بھی کاری نور خطاب سے زون میں رسا ہے ماشاء اللہ کری سے چدا ہے کہنا اگر خوش انسان دا ہے اگر تو سیدھا مسئلہ چدا حل کبھی اور کری سے کچھ دے پروگرام نو سرور ہوئے تو دے پروگرام کے ڈیر دے ویلکم ہر کلے سڑی ماشی وی آئیو اور کری سیب چھ سوک ہم ماشاءاللہ دے صفات چھ سوک ہم نوال دیر سی نو کری سیبا دے پروڈکٹو بندو بس ویتائے خام حاج دا کوا انشاءاللہ نو اغینا با حاج کی جی بالکل و تخت نصرتی کے اسرار بھائی دا نو اگر سر تو ٹول پروڈکٹ چھ داغا ملاوی سی اگر نخر خوست لائشے ہمیں دونوں کی تا ملاوی سی منگل میں لے کے ماشاء اللہ نو بالکل جیتو سے ورتلا لائشے چاہتے ورتلا لائشے نامی گرامی شخصیت ہے ماشاء اللہ مولانا عبد الخالق صاحب تزون میں رسا ویسا ماشاء اللہ مولانا صاحب وہ صفات پروڈکٹ چدا اگا دیر کبھی ٹھیک سلائے او کبھی چیز ایسے مسئلہ بھی کہنا موت ابھی ایسا ٹھیک ہے کہنا خام خر ہوتا بھی ہے کہ بھائی مجھے خود سے لوڑ وہ اور پروڈکٹ چیری کہنا اگا مشتا یا ملاؤ نشوالی یا شارٹ بھی اینی ہاؤ سم مسئلہ بھی روتا ویل ایسے نو انشاءاللہ انشاءاللہ چھ بالکل صفات چدا ہے اگا یو ٹرسٹ اعتماد والی کمپنی دا معمولی کمپنی نہ دائیں کہ سمرا ہاں اگا میں نوال ہوتا ہے وہ ارزون ریٹ مندی اکچولی ریزلٹ سر آئے دگا پروڈکٹ چدا اگا ورکوی اویلیبل دی نو دی تو سے ٹول استون دے مسالو دے پرائیں ماشاء اللہ پا مختلف ریڈیوز مندی مختلف پلیٹ فارم چدی اگا جوڑ شوی دی کہ باغے مندی تو سے اخبل استون دے مسالے اور اگے سرا سر اخبل ایکسپیرینس چدا اخبل اگا ریزلٹ چیزوں سے پروڈکٹ سمرہ استعمال کرے ہوئے اگا ریزلٹ جی کہ تو اس تا پریکٹیکل اگا ایکسپیرینس مووی نو خام خا چیدا اگا مشترا شامل ہوئے یو جہان منہ قربان خوشولا ہو سے اور بالکل کال طرف تے سام 0-332-96-329 جنہیں محمد شیرون دیوی آئی چی نمبر سلو سلو ویا یا 0-332-96-329 پروگرام کے وہ کال شامل ہوں فرسٹ کلر بگور مسرا کال دلا رسوک دے سب شامل ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ ماشاء اللہ وہ ڈیر کلیئر دے سوگرو سر خبر کی کم زینا نہ زہ مسرے ٹائم نہیں کہنا دی ٹائم کے جب بالکل دماغ میں اودی ویشا سوچ سوچ تبھی ہی ٹائم نہیں اچھا صحیح ہے بادام چسو کرو ترو خوری کنا نہ ڈیرا میرا بنی تخلا بادام بادام تخلا اوخرا چاچی بس زر زر سرنگ کال کبھی چی بالکل نما چی داغا سے مانور سڑے ماشے سڑے ماشے مانور تو پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے مانور ماشاء اللہ ماشاء اللہ یو جہان منن دے کو شاہ خور کے چتے مسرا دی صفات پروگرام کے ماشاء اللہ شانہ بشانا جدا اگا دے پہلا ریز نہ جدائی کنا پارٹیسپیشن کرے او موسر پروگرام کے شامل ہے یو جہان منن ہے مانور صحیح ویلکم ویلکم ہر کلے جی جی جی مانور نن پروگرام تے سر وڑی جی جی شکریہ شکریہ لویا خزشے سرنگے سرنگے پوئی نسل خبر
2: مجید
0: مشیرون
2: خبر ہے متشیر لگی ہوئی چیز خان کی نشے
0: پروگرام کے ساتھ شامل ہے نورا مینوالا روندی تھینک یو سو ویری مچ کال کوالے زر زر پروگرام منور دارو تو بیوٹی کریم روڑی اوپ صفات کے موت فیس واش نہ ملاو شو نو فیس واش چلا گا ملاو شو کہنے شو ملاو جی جی بالکل انجی تو کہنا چاہیے عبدالرحمان کاسمیٹک تپوس ہو کے اور 22 گرینڈ شاپنگ سینٹر یا فاروق اجی صاحب سے تپوس ہو کے ان شاء اللہ پروڈکٹ ملا سی ٹھیک نا وکا وکا ماشاء اللہ چکی مہا صفات استعمال کر ان شاء اللہ تو فائدہ در کہ

اچھا اردن کو دے سر سر با خبر تھری اور ٹوکی ٹکاری با کی گیتا سرا ٹک تر یوی بجے پوری اور تاسو مونگ سر رتلائی شے مونگ سر پارٹی سے پیٹ کولی شے اور خبر اترے ٹوکی ٹکارے لطیفی سندرے فدغا شو کی تاسو سر با کی گی

ہاں جی نیکسٹ کالر آف دی شو، السلام علیکم. جی تا وته مونږ سره څه خبره کوي؟ د کوم زنا څوک خبره کوي را سره؟ وحید اللہ دی کمنگر نا. وحید اللہ سرنگے شی برابر یہ طبیعت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یو سب را سر شامل وی سدی روڑی دی شوتا ڈلائی کا جو شیر ڈلائی کا ہاں واہ زبردست، تھینک یو، تھینک یو سو ویری مچ. یو جہان مننا بس رتبیا کے نام. اوکے داجی تھینک یو، تھینک یو سو ویری مچ. یو جہان مننا. ہاں جی نیکسٹ کالر آف دا شو کسو منسرا سوکھ دی او دا کم زنا کال ڈراپ کی گیا. ڈونٹ نو وائی سے مسئلہ. چلو خیر دیکھا. اور دونوں کو دانا تھا وہ ہے کہ نا شیشر تھا شیشر تھا در سرا پرینک کھڑے دے کہنا تا بڑا تھا وہ ہے نن ٹھیک رہا کہنا اور تاسو دمر زیاد پا سیریس موڈ کے ویچہ در سر ٹھوکے کرائی اور تاسو باندے بے حد اب بدلے گی دلی. ہاں نیکسٹ کالر آف دی شو، اسلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

0: بالکل دعوت دوست ملاویږي چرته قربان دعوت دوست ملاویږي په کرک ټول کرک سټی کو ملاویږي ځان سردار اډرس نوٹ کولی شي تاسو ملاویږي چرته ملاویږي چرته باندې ملاویږي ځان سر اډرس نوٹ کولی شي چې په کرک زمنګ مین ډیسټریبیوټر چې کوم دی حاجی فاروق صاحب حاجی فاروق صاحب زمنګ مین ډیسټریبیوټر دی کوم چې په دوبه پلازا کې بیسمنٹ کې پکر کې موجود دی حاجی فاروق خان کوم چې په دوبه پلازا کې بیسمنٹ کرک کې موجود دی دې علاوه تاسو ملاویږي په کرک محب کاسمیٹکس موسی خان مارکیټ کرک کې ملاویږي طیب گارمنٹس چینا پلازا کرک کی ملاوے گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ہم ملاوے گی آصف خٹک ہاؤس کرک کی ہم ملاوے گی آصف خٹک ہاؤس کرک کی ہم ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم ملاوے گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چینا پلازا کرک کی ہم ملاوے گی صابر آباد کی جواد اور عمران کاسمیٹکس ہم ملاوے گی میں داخل ہوگی دبئی کاسمیٹکس میں داخل ہوگی ہم ملاوے گی خدیت کاسمیٹکس میں داخل ہوگی ہم ملاوے گی جیل چوک کی عادل سپر اسٹور سے ہم ملاوے گی نواب سپر اسٹور سے ہم ملاوے گی گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوے گی تخت نصرتی کے جکم دیپ فہیم ہول سیلر سے ہم ملاوے گی نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر سے ہم ملاوے گی رومیل کے صدف کاسمیٹکس سے ہم ملاوے گی امبیری کلا کی عمران بیکری امبیری کلا کی ہم ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر سے امبیری کلا کی ہم ملاوے گی احمد آباد کی ملاوے گی احمد آباد میلے کی ملاوے گی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس رحمت آباد کی ملاوے گی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی ملاوے گی بہادر خیر کی ملاوے گی عاشق کاسمیٹکس سماپ خیال تاسو بزان سر ایڈریس مکمل نوٹ کړی ویخه مزید معلومات را پاره 0377325127 پر ٹیلی فون کال کولی شئ 0377325127 ہائی کیسے ہو پروگرام نہیں سن سکتی مہمان آئے ہے پھر سے واؤ کیا مزہ ہے
1: درد کا ساز تھی
0: تیری آنی جانی پہ
1: گھٹی سینوا
0: مہمانوں کو
1: میری
0: کیا ملا کچھ ملا کیسے ملا
1: ساز تھی جو پڑی تھی اشکوں نے
0: بڑی مہربانی شکریہ السلام علیکم احمد زار بھائی ویلکم ٹو دا شو پروگرام سو نائس آپ کی طرح اٹس می آئزل فرام امیٹا خیل
1: کسی بے خدا کی نماز تھی جسے
0: تھینک یو ڈیرا زیادہ مہربانی آئزل فرام امیٹا خیل ڈیرا زیادہ مننا زما خیال آئزل تبخ پل انعام راغست بھی کنا امیٹا خیل کے دبئی کاسمیٹکس خودیت کاسمیٹکس رحم ملاوی گی

0: او د مبشر حسین سره به هم ملاویږي په سعودي شاپینګ سنټر سره. اٹس می آئزل آئزل احمد زار سر یار ہم فری نہیں تھی
1: کے موسم آئے مگر
0: بس ان شاء اللہ ہم پروڈکٹس کل ٹھیک تری مہربانی وہ جی پروڈکٹس ہوں گے سب اس دن فری نہ کرنا کھڑی رہ جاتے مہربانی شکریہ. کیمرہ سر ختم دیکھ کے درد شیورنا وائم شیورنا جان سر بالکل قربان نوٹ

یہ شعر آپ کے لیے مہربانی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ رکھی پھٹک ویلکم بیک للا ویلکم جی جی یسین تنہا مسوم ہٹک مشترہ کمنٹس کر لدا لکھی یسین تنہا مسوم فرام حمیدان کرک سلام اللہ سبد اللہ ماشاء اللہ پروگرام ہمیشہ کی طرح اچھا ہے تھینک یو تھینک یو یسین تنہا مسوم ہٹک بھی کمنٹس کری جو ہمیں سمجھ سکے وہ ہاس ہے ورنہ یہاں ہر شخص اپنی سوچ کا غلام ہے بالکل جی مشترہ محمد عرس لغاری السلام علیکم ٹھنڈو لالیار سے محمد عرس لغاری وعلیکم السلام وعلیکم السلام دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ لوگ تمہیں اس وقت تک یاد رکھتے ہیں جب تک تم ان کے کام آ سکتے ہو غرض ختم ہوتی ہی سلام کا جواب سلام کا جواب دینا بھی بھول جاتے ہیں بالکل رکی پھٹک تو ڈیر خوش کمنٹس کری دی کسو مشترا سونگز ہدا ٹپی دی دے خیال محمد اور دے گلزار علم جوڑا ٹپی دی آغا ہمور وو ارسوئی مشترا سوئے چیتا ہم آسوئے ارسوئی دا ٹپے سر اور بیا بو پروگرام کی شمل لیجو

جی ہاں بالکل لا دلتا وزیرستان علاقہ بچی شل یہ زرغنا زبردست بہترین علاقہ بچی خو جناب دلتا کی نیٹورک ڈیرا چوتا مسئلہ تو موبائل سگنل بالکل غائب دی موبائل سگنل نشتا صرف جناب انٹرنیٹ سہولت اویلیبل ہے انٹرنیٹ شتا دچی او دے انٹرنیٹ دلارے تسی سارا بالکل نہیں پنے گا آمن ریڈیو 88.4 بندے جناب تسی دے مو آوو زر ودائش

ہاں جناب دا یوں نوم یہ پچھٹ لکھ لائر ورا سے دج زار بادشاہ زار بادشاہ جی زار بادشاہ جی اغا یہ چھ اغا ہر راون دای خپل یار زار بادشاہ جی عالم ای فل لگیا دا زونر را سوا شفا کاسمیٹکس پاکستان سے بہترین جی اور جناب نن مجلس نہ ہو جے پوتے سے بھی آس پوتے سے زر سی زونر را سوا

جی جناب تلاوت خان دے طرف نہ ٹولے اور دین کے تا ڈیر ڈیر سالو مینا اجناب کوشش کوي کہ چیرے میں سبوش پا روک لگا نہ جی نو دمو سرا اور ڈیر فنی مزاحیا خلق دی زئی کیم خلق تا جی نو آغا و دمو سرا پر ریڈیو بندے موجود وی نو آغا و بیتو سے گپ شپ اور وستان خونن وی ای کنا چھ نن معافی معافی زو تک جو بس ٹھیک ہے معافی مشکل

جی جناب بالکل ڈیرا اور دین کی دمو سرا درابطے کوشش کبھی پروگرام کے رتلالے کوشش کبھی خود مو نمبر آفتا ہے دمو سرا تو سے رابطہ نہ کیسی جی کوشش کبھی کنا چے سبو پروگرام کے تو سے رابطہ دے مسرا ہوشے شفا کاسمیٹکس پاکستان بہترین کمپنی بہترین کلا در کبھی دے تو سے مخ صفا کبھی دنیا دگنا ڈبینا تار سے رائے دماغ گنزا دماغ تور ولا بالکل جی ختم کبھی ہائے ہائے ہائے ہائے لائشے.

0: اچھا تو سخ پس ذہن دا بھی ہے
1: میرا خبر نہیں ہے زکا چھ مرا دیس آن کھلا ہو زین
0: چھ دیسی ٹھیک شوا سیدہ ڈیرہ مننا خوشی خان دے کال کولی یو جہان بنا سیدہ اوکے اللہ حافظ ڈیرہ مننا کال کولی مجید سے دی وئی چھ مطلب مجید سے بچے کم دے شو کبھی
2: شو کو کا وہ سم ناس
0: ہاں کہ بالکل شو کو جی
2: بل اور ریزن کے بہم رہا
0: صحیح بالکل بل طرف ترسی نو بس مختلف رائے دی مجید سے رزو بل کل طرف تھا السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ وہ کیم دینا سو خبر ہے کہ وہ خبر کبھی طرف خیر بولے سرنگ شہی
3: الحمد
0: للہ یار دا خبر بالکل صحیح دا خطر تہر نہ ورک شہ پات دینا لگی جی کے نام جی صحیح دارا تو سرپرائز بارے کی خبر رہو نا دو سب یہ تھا
2: وعلیکم السلام
0: جی پروگرام مطلب تو سے بخیال باندھے مطلب مجید سے باؤں جی دم بخیر سب آدھا پتہ لگی جی آؤ کہنا تر بس سبوتا انتظار کبا پندرہ ہزار روپئے دی نو بس کسی دا پندرہ ہزار روپئے سو گٹی شاہ
2: خوشحال چاچا
0: جی جی جی سہی دات ڈیرا ڈیرا مننا اوکے لافیز کال کبلی یو جہان مننا
2: یو نڑے مننا
0: یو نڑے منا بالکل ترا کال کڑے دیہا پلا رائے رو کڑے نا نو کسی چی بلسو کو دیکھا مزے نہیں
2: کو گور
0: الت کی ورتو چی کسی کی نا جی
2: خزا وہ گور
0: جی گورو
2: السلام علیکم
0: جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سو خبر ہے کہ وہ کم دینا چھوٹی میں وش خبر ہے کہ وہ کرک نہ سرنگ شاہی ہے
2: وعلیکم السلام
0: جی جی جی جی ابو درسی بالکل شاہی تخل شاہی کا نام شاہ صحیح دار تو وہی چھوٹی میویش چھ سرپرائز بارے کی خبر روانہ دو تو سے خیال بانے دا سرپرائز سا کی دائشی اچھا وہ اس در تا پتہ وہ لگی دا اچھا تو مجید سے ڈاکٹر صاحب سر پروگرام کبھی شاہ صحیح نو صحیح تھا ٹھیک تھا بس گورو سب تھا سرپرائز ہے 15,000 مطلب پیسے ہاں دی 15,000 روپئے دی یہ کسی دا سو گٹی صحیح تھا ڈیرا من نہ لویا خاصا سے کال کبلی یو جہان بننا چوڑی میں بھی بالکل کال کرو نو دے ہوں وہی کہنا چھ دا سے خبر ہے
2: بس ٹھیک تھا نا چیتا بھائی
0: جی نو ڈیرا زیا تو من نا کال کبلی کسی جب کال بنے بل سکو دیکھ ہم زینر سی نو جی السلام علیکم سو خبر کی ہوئی کم زینا سرنگی ہیلو بانی نا خبر ہی کہ بانی نا سو خبر ہی کہ گلروخ خبر ہی کہ شاہ گلروخ دارا تو ٹھیک شاہ مجید سے السلام علیکم

بلونی ہوئے ستا پندے ہما کے ڈیری زیادہ حرابے وے نو دمرا زر سنگا ٹک شوالے یا ہو رین ہو رے ماں ہما کے دا ڈیرو کپنوی کری کری میں سمال کل ہما تا ہی سو ریزلٹ او فائدہ نکڑا را او چی کلا ماں اروسا شاپنگ سنٹر نازان دا پارا اشم کری کری مراوڑل نو ما تا ڈیر زبا دس ریزلٹ را کو رز گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اشم کری کری کتا سو ہم واڑ چمنگ پوندے صفا ستھرا اور ہائستہ شی نیو زل ضرور

0: بند کر چیک شو یو کاس تھا بے دمر تھا گول کا ہی زکا چمو دلے بلاک کو دا او دلے میں موال چے جوس پچے کا کلا دل رتا تکلیف نورا سے جی ایک دوازن میں بند کر شاری نہ کرے دا پریش دا وادا دنیا خبر دی دار تا اوشا چمو دا بارا نمبر دی دو نمبر پشے تیرشل دس نمبر پوتے دی ایک بارا شکیم نمبر زندہ خوشا جی جی علی نہ خیر مو بارہ نمبر روڑی دی دعا پشے لوڑ کم نمبر دی زندہ خوش تھا جی
1: نمبر
0: پتہ خوش ہوندا سی اے اے یو نمبر پچھے خوش کا
1: تو اتل
0: ایک نو سا بارہ پیرے ایک او آٹھ ہوا تل ایک او آٹھ چھ دا صبر کے بارے میں صبر صبر تشائی دا صبر کولے سرا سمیلا ویجی او صبر دے پا زندگی چھے چرے کڑا دا کنا پدام دل شکو جا گیرا خیر جی
1: عام حالت خاص انسان ختم شو
0: دنیا کی خبریں علی نے دماغ شر نیول تو صبر نشتہ کی غسان کو زکام ٹکھائی ویرا گلا علی نہ خیر تک نا چی بارے خبروں کا چایا کا غسا کو پتوم دے بے تو صبر کوے کا غصے جاؤ تو غصے سارا ویر کوے
1: زکام ٹکھائی مخبل پکڑا
0: کاری نور خطاب او یو نور نور خٹک نور خٹک اور کاری نور خطاب دا چھے غرم ماری خوری دا کنا شلیم بے دوے درے بوتلے زون سارے شی وی چھے کامی ٹکھلیے کا زکامین آئی میش بغیر دا شلیم بے خاروک نشکاو آئی او بے دا تسرین جا خٹک خاروک بغیر شلیم بے خاروک نشکاو آئی رہی یو محمد دین دا کا خدای پاک تے دا پا زندگی شا برکاتو چھے آگا بغیر شلیم بے بلکل خاروکا خوان نویر کائی صبر کم زیرہ دا چلو اللہ پاک تو صاحب دیر کو روشان جی سے شدہ بار دا
1: جی بھائی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ پاک دے پاس دیکھیے برکات تو چاہیے ڈیر مہربانی خیر کی ہے اللہ دے دنیا آخرت خوشی کا جزاک اللہ خیر جزا دامی علینا خیر وا وہ علینا خیر میں چدو آغا لش کی صحت سے لش کی کمزوری دو دو وی ایچ مو ٹکھا زکام ہوں ز ڈاکٹر تا تن چپلیا رش میں علینا جی سر ملاقات سو او آغا رونا روغلی ہوئے وہ ایک سارا ڈیر جو سمنینا بھی او بار حال کے بارے سے زن سنم یہی محمد دین خان دمر پوش دے میسج دکڑا دا قسم دے دد خدای فضل لپموم دے چمو پشتے سبق ندا ویلا او دلا کا چٹول ویلی دی خریدا ہم سپیر ہم چ سرجی پخیر راغلے اس ما سٹارج ہم او تمام پروڈکٹ ما سرا پیکج جاری دا ٹول منوالو تا سلام سپیشل خاموش تا او بالکل مختن مینا نو خن دغا سشی ہے بالکل دغا سشی ہے چ کال در کو لکا چ بالکل پدس کپری سپیر دے اوخڑلا کال دے بند شو چلو دغر رہا سر از خال کی تمازرات کو تو بارش ہے بلکل روخن گور سکیم جنا چلو جناب دا غلڑ 0348 480 97 95 دس نمبر دا غلبا 0348 97 80 495 دا نمبر دا انشاءاللہ تو سی کال پر قوائشی ہے ابل 0332 نمبر ملش کی بانک کو زکا چھکلا کلا سے مسلمان وی کنا چھا تنگول سٹارٹ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ان شاء اللہ پدام آخرین شب ان شاء اللہ
2: جی جی
0: جی جی سر چون پر بالکل جمع کرا دا شاعر جن جمع کولا مش نو وقت رو گلے ایرے بالکل سامان تم اور سا ایرے مش نشتا ہی اے سو تر سے جان زے بے گالی اے سب مارکیٹ تو خاصا دے دو نو
2: کھولے رمضان نو مخ ڈکڑا دا
0: تو چ رمضان نو مخ ڈکڑا بہ ہمی جیرے وی کنا بہ ہن سس مسئلہ ہاں اے نرا مولے سب شیے صاحب تشدا
2: الحمدللہ بہ بل او کس ہوے پتر نہ ہوچے
0: بس صحیح تو صحیح تو بس یوزل ڈکڑا ہی بالکل بکسے تو ویرا سے شاد ہوئے گا تاجڑا ماخڑا وہ کچہرے والا کمرے تک قبیل کڑے بے پہلا چار کی میں کبھی چلوٹ سے پہلا پہلا زال چمرے تلوٹ سے ایک نا بات خانہ کبا چل رہی ہے پہلا پہلا کی مت داؤ پڑھ نہیں اڑی دو ماشاء اللہ ماشاء اللہ کا دکھ ٹنڈا خالی زون کام کرا ہوا کہ نہ کدائشی حال اور کڑا میں ہوا تھا
2: کچہرے
0: تو دھیرے بل چہرے بلا داؤ کڑی ہوا سکھ بھی آلو لاؤ لے
2: پیسے
0: مولوی صاحب میاض بدما سا اللہ صاحب رضباد صاحب شاہ نہ اللہ صاحب رضباد سا نہ کہ نہ اللہ صاحب رضباد سا آنے جانے پیسے بنا اوکھلا آنے جانے پیسے بنا اوکھلا اللہ صاحب رضباد صاحب شاہ دو میاض بدما سا پاسا دے دو جاپار جماعت من جائیے بخا منسٹا بے دس کہ مزدور پل پانچ کم نہ کم سات دن اگر دس دن دیکھنا ٹائم مت رہی شادو زو ہو تو ایڈوائس کا ہوتا بیاستے بیاستے پردیسو شو پروتوس تھا اے بچیوں نے پروتوس میں دہا کڑے جی محمد دین گرو نا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم
3: السلام علیکم
0: محمد دین خان خدا دے فضل کو چھرے نہ رکھا توش لے دالے محمد دینا گورا خو مشتو سے خپل گا پینا شا پینا ہی دالے خو سکا فتوار نرا گیا شی محمد دین خان در تا اوشا چے پکلی دش پا دو کش پا دے بل لار بار دو چے نرز جوات شوا ہے امت ہوتا چلا گی کتا شی عبدالقالق بولی سے بطلکڑا وے تلا وے اجتماعتا ہو ایک بطلکڑا وے چے دوش پہ بہت سرا ہوں کا بہرحال محمد دین خان آج ڈیر ہریونی ہو ڈیر ہریونی ہو چیت ماشاء اللہ سر گیا موت کال کا ویلا گیا نند خواہشی ہوئے ان شاء اللہ صدقہ کہوں شاہ محمد دین خان آج مولا وہ گلا میں اور بھی کھالی تھی پٹ پٹ اور ویلا گیا سارا تو چہرے تو مجھتا ٹیلی فون کا سم دے ہوا تو پتا سارا ہوا تو پتا ملائی ہاں بہرحال محمد سے سمینا تو چوری دی ڈائریکٹ کال ملا بیگام ایسا محمد دین خان ڈر تو اوشا چیز کون بارش پوزیشن اوشا ڈرا رہا ہونا تو نزدے دو تیوران دو تکڑا تھا کہنا

0: بس دائیں دا سے میں چپے گاما کی کنا دا سے چپے گاما سو بیڈر فون دو خوش جی جی جی جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ سوکا کو چمیش تو سے مینا محبت پشے سواشی سکھ پشے خاپان شی لوڑو پیش لے دادے مشتو سے کامیابی دو پوتشلا نیرا خبر ہے نیرا خبر ہے خدا سوکا کو شا ہاں خدا پکتے خیر کو دادا ہوتا کہوں چلا پکتے گٹ گٹ ہی نمینا تو تب سو بوسی ہاں ان شاء اللہ آزم یہ دس دس گٹ گٹ ہی نمینا بھی چتو بھی چافیز بھائی دے نے دو نے دو لگے دیں
1: جی
0: بالکل بالکل میرا من اکبل دیکھو نے ڈریس شیئر کا جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر الجزا علی گل ڈیرا مہربانی وعلیکم السلام بلکل رخلوں غور و سیکتے کیم زینا دی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ سیکور دکم جنا ٹانک نہ بختور بھائی خبریں کہیے شاہ کرک نہ خبریں کہی مرسرا اجی سب صاحب تشدہ لوئی فضل اللہ لوئی کرم دا اجی سب موہ زون سرا سے ٹاپک جوڑ کر وہ ٹاپک لشکی ہوں دے اور پوتے شو زکا چاہ سے ملگری دی چے گا دوا جینا آگا ٹاپک مان شے پوتے شو زداویاں جیسے بھو آگا ٹاپک زب یا شورو نا در سارا شیر کا بین کہیں دا سے یو نمبار زون تب شے خواش کا چے گے مطابق موضوع در سارا شیر کن اور سے خبر تپو کے جی دے مافی قول بارے شے تو سے سے خبر دی تو سرا چے مافی قول سرانگی دی دے بارے شے تو سے سرا سر الفاظ دی جی اے معافی جی چاہتا معافی کا وے سب ملا وے جی دگر ٹاپک میں لشکی سے خبر ہوگا جی ماشاء
1: اللہ
0: ماشاء اللہ جی سب سے سڑائی تو سے زندگی سے مکھے درغلہ دا چتو بالکل جنوں تا کیڑی جدا سڑائی ز معاف کو اوے گنا بعد اللہ رضا دے مفتا کری او سڑائی سارا دے مینا محبت شروع کری
1: یار ان شاء اللہ مشکو تو سارا دا مینا محبت لروں اس مشکو تے بہت ہندا نہ چتو چما پی کے سوم رتا سواش یا ہو دے لو یا جا دا اللہ رضا دے پر سڑائی تم اپ کے کتو سارا جتائی کڑائی ہا جما کے کے تو تلو یا جا ملے
0: ڈیرا مرنا جی سب اللہ گلدر اللہ زندگی سے برکات ہو چوا بل کل رخل غور سکتے کم جنا دام سرا جی گلو دے کرکنا ڈیرو خواجی خبر او کڑ لے لیکن داس کاس میں زون سرا ٹینڈ کڑا دا کنا چاہے بالکل دے 11,000 لینڈ دا شام کا وہ سرا مش کی مسٹیک میں اوکو کدائشی کدائشی حالات میں خراب کو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اج گرا سر کے ساتھ تو شدہ برباری ہے نہیں کرم دا موتوے جڑ سر معافی کرے سا زکا تو رے رمش پخپل واسطے نہیں اللہ دے گلرا دل تم دس تکلیف تو دل مل در تک شو یا بلے دل پکل چو بلے اندر سیفتی شاہ کون تر سے اس میں کام بھی میں مفت ہزار لگا کے چلتا ہوں عملہ تھا

0: Chikurin Exceller, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Programuna
0: Noor Khaisadi. Programuna Noor Khaisadi. Noor Khaisadi. The Mujmasti program tension khatmawina. Dallas Bajita in Tizarki. Acha engineer Mujmasti sober at Taklina. Acha MSD by Mujmasti Shotarazina. Walaikum salam, alaikum salam. Golden Dollar the program ke arkalai. Welcome Salimaji. Pada taka to rashfa. بالکل دس کیم نے کہا مخابر کے زار تک چلش کے ساندے یعنی طبیعت برابر کیم نے نو خماشلا کیم نے کہا نن کیم نے کہا بالکل مینٹلی ہر سب برابر او ز چ کلا ہو یہ کہا چ کلا دے ور جنگ سارا لسنر سارا زمین لاو شکنا نو بالکل دے مو فل ٹینشن نہ ہر سے ختم شی
1: Achao,
0: this is a chemical and Biapala Hatter Bonoro, that's another cana. Martel Shabarbari. Acha program came with Kim Gimro, like you say, South Lecano. Ville, Ville. Acha, that came to another
1: tea.
0: Acha, no here, that's okay. Look at the Kusher Kana, a sponsor, Sorukro, Sporsorukro.
1: نہ
0: نہ بچن نہ بے دا مشوم چکم نے کنا مون کریا غوری مشوم مت چکم نے کنا وی کنا چ سچ دے پر درسے او زدا مون خندا ول نہ
1: نہ
0: بچن نہ شاسای نو ڈیر جو تمنا پروگرام کے کال کو ٹول تو سلمینا ورسل نہ
1: بچن
0: نہ خیر دے موج مسی پروگرام نے نور تو مقابل کی کنا ٹول تو سلمینا چا مس کے لے ٹول تو سلمینا او چ کال کے اگے تو سلمینا سر ڈیر جو تمہارے خیال کا والے

0: هناك تجبيخيلو سي دهم يا ولدر خلاي ديك انا هناك تجبيخيلو تو ديك انا شي مطمئن خاني مطمئن خان
1: كان خويا من جي هاو زان تنم لاري ما يبانا ذيك شليك شليل سنارون لاري ما يبانا ذيك
0: شليك شليل سنارون لاري وده مامور وزير ديك انا شي مجي باي تقصى بس يرك غانا دي نيو تيك تاك تجودا دو نا بالكل مامور وزير دي سرم تيك تاك جودا دو كنا خڑے جوڑے والا دو امو سرم خیال کنا چه ز گوش ہے گوش ہے بکے انا اورجن کے لسنر سامعین پر گام سے میسج راون دی ہوٹل میسج ادھر تے شاملاو ما خبا کے جے پاگے پر چکن کنا ز چے یو تو کلر دخل کلر رن سے بنوی چے مستم کارو کنا السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ لا سو خبر کے تے کیم سینا پروگرام خیر کا لائیو اسٹڈی ماشی ہوئی چھپا تک تو رش پارو سرا مشے لالا مفیل کا چھ تب تک اچھے موج ماسی پروگرام کے زشر کاز کیا کہنا
2: بس دا خبر ہے بہت پروگرام
0: اچھا سو پنٹو مکمل چکا لگا لی
2: سو
0: پیٹری اور بیس روکڑی نال بے خوش مرا ماری ادھر نہ
2: بس داخو چال نہ کرا اکرام کے نہ کرا خوش سرا نہ کرا وہ درشن جو خیال کی خبر
0: ہی
2: نہیں بات دادی کر رہی
0: جی
2: اب پاکستان تو
0: بیس پرسینٹ منہ تو نہیں لیکن بیس پرسینٹ کم لگا بولے دقیقہ خبر رہتا ہوں سو
2: بس تو پر بیس دکا نہیں کرا
0: ہاں
2: کیا
0: بالکل آگا تھا ہم اس سے کم نہیں کہنا بکھین سے رسلا جگہ ماشاء اللہ کم نہیں کہنا ڈیر دس سڑا دے کہنا چنن کا دل تس سائیں کہنا دا ٹول اتا پسار بنے چھتا چکم نے کہنا دی زیتا زنوائی روستا دی زیتا زنوائی روستا نوزو چکم نے کہنا چا اسا پہ جاند لائے دا جاند تو سو بنے کالو میکن لائے
2: وہ تا پر اکرام لبار وہ تا بلوی جی راد بلو سر خبر ہوکا لائے دا بو تا پروگرام
0: مزید کامیابی دی وہ دے ریڈیو من دکھا رکھا کیم اور دنگی دی آگے دے پورا اور دیر جوت انشاءاللہ مزید نور کوششی نہ کی
2: بس مولانا صاحب کو سو پرٹلے دی مولانا صاحب
0: اچھا ڈیر پروگرام کے پروگرام سکھ سکور ادھر سرا بچوں ادھر سرا اور
2: بھی
0: دس ہو گیا مرتا پان کا ریڈیو تمہارا چکے گانے سے چلا تمہارا چکی خبر کی چپل سر مشتل کہنا نظور تھے بس دو لے چکی نے کہنا شاہی ہاں
2: ڈیر جو تمہارا دیکھ
0: جہان دیکھ جو تمہارا

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله مسو خبر كده كيم زينا.
1: سمير خطر كرك.
0: اچھا سمير خطر كده كرك كده نا.
1: جيتين.
0: اچھا لالا تا پروگرام خير كلاي سي نماشي ويلكم يي.
1: ديرامن واسط سفر كلاي.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام كاي تول اشپاد ما خيال تها پروگرام سره ور وي دم رضا ها مسجين دا خير وي هو قالو مكامل اوش ها. اچھا ماشاء اللہ کال دے کنو کال جی کنا ماشاء اللہ پخیر کے دے والا کے دو
1: بس
0: اچھا بالکل دادا خود موخفل کوشش داو کنا چھ از کہ چھ میسجنا ڈر جوت وی ور سرا چھ کال ہا جوت چھ ہو خام ہا کوشش مدا کڑی کنا چھ سو کرنا ہا پانی چھ کال چھ میسج پوتن چھ
1: بالکل
0: صحیح خبر. اچھا لالا پروگرام کے سر سر شامل ہے پروگرام کے میں کیم گیم روڈ ہے اخی درسی کہنا ہو
1: گیم سے پا اس سے ہمیں سب یہ ہے خدا شپاشو انیما شپاشو کہتا جتا ہے وہ غزل جو پریز دو
0: دو. اچھا شپاشو انیما شپاشو نو گوری کرتا ملا رو پا خیر کے منا پلا یہ غم چند در تپلے کہوں دیر خوندہ ورہ و مفیال چکم دی کنا دے چاوال خدا کنا دیر دے رحمان دولت خیل ویلی دو مفیال محسین دے که مصوم جانان دے کسو تو سے خطک لکلی دو دے دقا دے چکار دے کنا کیم زیدائی آگا در بنو رو دیر خوشے گونا چکم دی کنا مفیال ٹاپی دی.
1: چلو
0: دیر جو تمانا انشاءاللہ پا خیر کے آگا در تپلے کہو سائیدو سر ڈیر جوتا منا دے کال کا والے یہ جہان منا شکریہ ڈیر جوتا منا پروگرام کے رول ہو گری دوا کالو کھلی یو دا کالو کھلی یو بلخا کھلی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کرے کیم جی نا نا دی بہار نے خود کیم کنا میسج بنا دینا کڑے ہا دینا اچھا نن سہی لکھے دینے لاؤ چکی میسج نہ ہو سہی شامل سولا اچھا وہ سب شپوتے کونے بھی اچھا وہ دینے سلامی والے چکیم تو میسج پوتے رہے سلامی نے ٹول تھا وہ سو کے کہنا خیر رہے سلامی نے اور تو کبھی گلے کی کہنا کہ کبھی چنا بس ٹاپی مرتا ڈالے کڑی جو ٹول تھا. ہاں اچھا موج مچ اسٹار بالکل موج مچ اسٹار تو ددا سے لکھے لیے نا سدا سے بل شاید لکھے لکھے گا نا اسٹار ہو چکے ایس ٹی اے آر ہو تو تعلیم اسٹار آئے ہو بیا ہاں تو چکم دیکھنا میرا ہر کلائی ہوئی ویلکم ہے سیدھا مرا کھلی چکم دیکھنا سنا سے چکم دی طریقہ آپ سے بربار کے. ہاں اچھا وہ دینے لگا چکی نا ویسے میٹھا پیرا پروگرام تر آخر پر ادھر سرور ہوتا ہوں اچھا ماشاء اللہ سائلو ڈیر جو تھا منا دیکھیے شکریہ دیکھیے وہ دینے لگا تو بل میں سے کڑے سی میرے لاڈو کے گیم کے لگی اور سر تو سو اور بھی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کزن دے کزن دے سو اور دینا کیا نو اچھا ویر کہنا کزن نے کہنا سے پجڑ بنے بیچارا موخ خبر کڑا ہے تو خوار وقت خبر کی اچھا خیر دیتا ہم ورکا ہوچے کم نہیں کہنا دیسا پجڑ بنے بیچارا زہاں دے روڈیو من 88.4 کرک حصہ جوڑا شو دے چکم نہیں کہنا زہاں پروگرام میں حصہ اوخلا. ہاں اچھا دمرا تیز خبر بنانا پیڑ دی خیر دے انشاءاللہ پوئے ہوشی سائلو سائڈو ڈیر جو تمہارا نادی باہر پروگرام کے دیکھا رکھو جہان.
2: ہلو.
0: ہاں
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خورا کے میں سو خبر کے دیکھیں جنا اسما دے وزیرستان نا. اچھا اسما تو پروگرام کے ہر کلائی سے میشی ویلکم یہ بتا تک تو رشپا. اچھا ماشاء اللہ تھا پروگرام سارا اور بھی اچھا نا ڈیرا مینا چکم نکلا تو دکان نہ دے باہر جی کہ چنا تھا خاموش ہو رہا. اچھا تو خاموش ہو رہے تھے نیلا کال نہ کیا. اچھا وہ پروگرام دے خوشی جی کہنا دے خوشی جی. اچھا کی میں ٹاپے فون کی میں اپشے در کبھی دیشے ٹول شے ہو بیا حدا سے یوا چکن دیکھنا آگے کی جتو چیارا سو پڑتا سو کے سو نمبر در کبھو کی میں یوا ڈیر جوتا دے خوشا دو کی میں یوا ڈیرہ اچھا نا دے بہار والا چکم نہیں کہنا ادھر تھا اچھا آسما تھا وڑو آسما تھا وڑو نوم دو.